Tu facevo in tema pomeo, ciò prima lì, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vimeo nga vimeo. Chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Vimeo nga vimeo, kame feyen tun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamo pe, tuachi duo. Ye ye li bon tu mo me ye tu mo me nga tu ba malimon nga tu ye ma tu malimon nga tu ba me au king ki pe nga ta mon tu al ku tu nge pe nga ta mon nga chan pale mai ta mu pe pil tu nge me nga tu ba ki miele ta mon tu wo che mi le angla come fe le tua lunga in ci poi in tu uomo le tu hai il tu le amo lei con pape nga nau pape ma wonre che nga tu bu o cho pe nga ma pu king lamme quel un calvo bueno meu afkin tu li monta i mon te ma che lo hang lam lai mon un putta che ve vive cu penga vecito facci un tema po me chi sciocco lo mulo e dai ai Kamantu ne moai Vime unga vime Konai nga konai Filon kome unga Filpiu keme unga Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kuna inga nyiwe thakedu Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi, porque que hay en me. Hay escan a maleto ahí, tañi fukume felen me. Chin ave muechi, tu un ayuli. Chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Ma non ogni popolo e me un ave meu quiero por mi chalin meu quiero poi en tu meu viento